اردو مجلس کے پروگرام محفل سما کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں نغمہ نعیم آداب عرض ہے. خیر مقدم ہے ہمارے سبھی سامعین کا. محفل سما پروگرام میں حسب معمول ہم آپ کو سنواتے ہیں کچھ بہترین قوالیاں. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کوئی روحانی قوالی سنوائیں مختصر نظر ڈالتے ہیں آج کے خاص دن پر. یوں تو ہر دن خاص ہوتا ہے لیکن سال بھر کی ہر تاریخ کو اور بھی خاص بناتے ہیں کچھ خاص اور اہم واقعات, جیسے قومی اور بین الاقوامی دن یا پھر کسی عظیم شخصیت کا یوم پیدائش. ایسے ہی 25 ستمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے ورلڈ فارماسسٹ ڈے. اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں فارماسسٹ کے کردار, خدمات اور صحت کے نظام میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فارماسسٹ صحت کے شعبے کا وہ ماہر ہوتا ہے جو ادویات یعنی میڈیسن کے بارے میں خصوصی تعلیم اور تربیت رکھتا ہے. وہ مریضوں کو دوا کے درست استعمال, خوراک, دوا کے مضر اثرات یعنی سائڈ افیکٹ اور دوسری ادویات کے ساتھ ڈرگ انٹریکشن کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے. فارماسسٹ صرف دوا دینے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ صحت عامہ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے افضال احمد صابری اور ہم نواؤ سے قوالی۔ قوالی سننے کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو مختصر جانکاری دے رہے ہیں ورلڈ فارماسسٹ ڈے پر، جو ہر سال 25 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ 25 ستمبر کو ورلڈ فارماسسٹ ڈے منانے کا فیصلہ IPF یعنی انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل فیڈریشن نے کیا۔ یہ تاریخ IPF کے قیام سے منسلک ہے۔ اس دن کا بنیادی مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ فارماسسٹ محفوظ، مؤثر اور معیاری ادویات کے استعمال کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فارماسسٹ مختلف جگہوں پر خدمات انجام دے سکتے ہیں، مثلا کمیونٹی فارمیسی، یعنی یہ مریضوں کو ادویات کے درست استعمال کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں۔ اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور دوسرے طبی ماہرین کے ساتھ مل کر مریض کے لیے مناسب دوا اور خوراک کے انتخاب میں مدد کرتے ہیں۔ ریسرچ یعنی نئی ادویات اور علاج کے طریقوں پر تحقیق کرتے ہیں۔ ادویات کی تیاری، معیار اور حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ مریض کو میڈیسن دیتے وقت یہ اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ دوائی کب، کتنی اور کس طرح استعمال کرنی ہے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے قادر نیازی قوال اور ہم نواؤں سے یہ قوالی محفل سما پروگرام میں. آج ہم آپ کو مختصر بتا رہے ہیں ورلڈ فارماسسٹ ڈے پر. فارماسسٹ کسی بھی مریض کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ کئی مرتبہ مریض کے دماغ میں دوائی کو لے کر بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو شاید وہ ڈاکٹر سے نہیں کر پاتا. اس کے ان سبھی سوالوں کے جوابات فارماسسٹ کے پاس موجود ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سب ڈاکٹر کے پرچے پر بخوبی لکھی ہوتی ہیں لیکن اکثر مریض ان کو سمجھ نہیں پاتے. جیسے یہ دوا کھانے سے پہلے لینی ہے یا بعد میں, دن میں کتنی بار لینی ہے, ایک خوراک رہ جائے تو کیا کرنا ہے, اس دوا کے ساتھ دوسری دوا لی جا سکتی ہے یا نہیں, اس دوا کی سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ. ان معاملات میں فارماسسٹ مریض کو مناسب رہنمائی دے سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ بھی دیتا ہے. ورلڈ فارماسسٹ ڈے کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صحت کا نظام صرف ڈاکٹروں اور نرسوں تک محدود نہیں, فارماسسٹ بھی صحت کی ٹیم کا ایک اہم حصہ ہے.

اور سمعین ابھی آپ نے سنی عزیز احمد خان وارسی اور ہمنوا اسے قوالی. اسی کے ساتھ اردو مجلس کا پروگرام محفل سبا اب ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان نغمہ کو اجازت دیجیے. پروگرام کی پیشکش تھی انتظار سیفی کی. خدا حافظ.

0: تینوں افواج کے درمیان بہتر تال میل میں مدد ملے گی۔
1: آج میں لال قلعے سے ایک مہتوپورن نرنے کی گھوشنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وشے کے جو جانکار ہیں وہ بہت لمبے عرصے سے اس کی مانگ کرتے رہے ہیں۔ آج ہم نے نرنے کیا ہے کہ اب ہم چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس اس کی ویوستھا کریں گے، اور اس پد کے گٹھن کے بعد تینوں سیناؤں کے شیرش استر پر ایک پربھاوی نیتوتو ملے گا۔ ہندوستان کے سامرک دنیا کی گتی میں یہ سی ڈی ایس ایک بہت اہم اور ریفارم کرنے کا جو ہمارا سپنا ہے اس کے لیے بل دینے والا کام ہے۔
0: اس کے بعد دسمبر 2019 میں کابینہ نے اس فیصلے کو منظوری دے دی۔ ساتھ ہی وزارت دفاع کے دائرے میں ہی سی ڈی ایس کی سربراہی میں فوجی امور سے متعلق نئے محکمے کی تشکیل کو بھی منظوری دی گئی۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سنجے کلکرنی نے کہا کہ سی ڈی ایس کے تقرر نے حکومت کے لیے سبھی فوجی معاملات پر رابطے کے لیے واحد کڑی کا کام کیا۔
2: The appointment of the chief of defense staff made it possible for the government to have one point contact for advice on all matters related to military. Besides being the chief of defense staff, he is also secretary of military affairs. He is a one point contact, one point advisor to the defense minister, and of course in the security meet whenever the prime minister wishes to, the defense minister wishes to, at any point of time they require advice, they need some kind of input, just one point contact for all the three services, and that is the chief of defense. So this coordination, this kind of thing has made it so much simpler for all the three services, and he's a four-star general. He's one amongst the equal.
0: سی ڈی ایس کے عہدے کی تشکیل کے بعد اب تینوں افواج کو اعلیٰ سطح پر مؤثر قیادت مل گئی ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
3: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی کا قومی صدر اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ نتن نبین نے کہا ہے کہ بی جے پی کی پالیسی ہمیشہ انتیودے یعنی صفحے آخر میں کھڑے شخص تک ترقی کے فائدے پہنچانے سے تحریک پاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی جذبے کے تحت گاؤں اور قصبوں تک ترقیاتی اسکیموں کی توسیع کی جا رہی ہے۔ جے پور کے نزدیک دادیا میں منعقد سیوا سنکلپ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے آج انہوں نے یہ بات کہی۔ جناب نبین نے کہا کہ صفحے آخر میں کھڑے شخص تک ترقیاتی اسکیموں کی یقینی فراہمی میں عوامی نمائندوں کو اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ جناب نبین نے کہا کہ عوامی نمائندوں کا اصل مقصد تب پورا ہوتا ہے جب وہ خوشی اور غم کے موقع پر عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جناب نبین نے برلا آڈیٹوریم میں نوجوانوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ جناب نبین نے نوجوانوں سے ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں قائدانہ رول ادا کرنے کی اپیل کی۔ امریکہ اور ایران اپنے درمیان جاری تنازع ختم کرنے کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار پر غور کر رہے ہیں۔ ایران نے تجویز پیش کی ہے کہ اگر امریکہ اپنی ناکہ بندی اور دیگر اقتصادی پابندیاں ختم کر دے تو ایران آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھول سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ تہران نے ثالثی کرنے والوں کے ذریعے ایک تجویز پیش کی ہے جس کے تحت ایران اپنی شرائط پوری ہونے کی صورت میں آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا۔ ان شرائط میں 7 دن کے اندر تمام محاذوں پر جنگ بندی، ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ، منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی اور تیل پر عائد پابندیوں میں رعایت شامل ہیں۔ اس دوران ایک امریکی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے بھی کہا کہ ایران تنازع ختم کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ مزید لڑائی جاری رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ایشیائی کھیلوں میں جاپان کے ناگویا میں بھارت نے کل 23 تمغے جیتے ہیں۔ ان میں سونے کے 2، چاندی کے 9 اور کانسے کے 12 تمغے شامل ہیں۔ آج 10 میٹر ایئر پسٹل مکس ٹیم مقابلوں میں کمل جیت اور سروچی سنگھ کی بھارتی جوڑی نے سونے کا تمغہ جیتا۔ فائنل میں بھارتی جوڑی نے 484.6 نشانے لگائے اور 6.6 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی کوریا کی جوڑی سے آگے رہے۔ اس دوران ایشیائی کھیلوں میں مردوں کی 10,000 میٹر دوڑ میں بھارت کی ایک کھلاڑی گلویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ وہیں خواتین کے پول والٹ میں بھارتی ایتھلیٹ بارانیکا ایلن گوون نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اسی طرح خواتین کے شارٹ پٹ میں منپریت کور نے بھی کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں تبدیلی اور خواتین کا خود کفیل ہونا بھارت کی ترقی کی علامت ہے۔ وزیراعظم نے سماجی اصلاحات اور مثبت تبدیلی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مرکز نے منی پور، ناگالینڈ اور اروناچل پردیش کے شوری زدہ علاقوں میں اے ایف ایس پی اے کو اگلے 6 مہینے تک بڑھا دیا ہے۔ وزیر خارجہ